հիշողություն կոչված անտակ այդ ջերհորում, երբ խտացված հույս զերով լի օրը հանգչի, ամուր կապած նյարդերը իմ ես արձակ եմ։

արդարացում սպասող օրվա, երբ լրության միտքը բեկվի մի հնչյունով, երբ խտացված ուզերով լի օրս հանգչի։ Երբ մարդկանց մեջ երկնայինին էլ չպնտրեմ,

Կարնան օրեր, ճամպես դեպի աստերն ամեր, ինձ ելնելու քայլ կան դեռ, ինձ ելնելու քայլ կան դեռ, քայլ

ամեն օրը մի նորը Փորձում ենք նվագել ուրախ Իբր թանաքով ենք վերքը մշակում Որ չգոյանա թարախ, չխորանա ախր Քաղցրը ավախ դարլը դարը Ստենչ որ բան հաստա ծխալը Կարաբալան ու ինը մանը կանան սկիզբը ման կան մի

ժամն է մոտենում հայոց մեծ տատին։ Նայեք, տեսնում եք, վրեժը ճայթքում Արարատներից, ու մեծ արարչի ամենափրկիչ լույսով է մաղում հայացքին։ Իմ մայր ժողովուրդ, խարդախ աշխարհի դեմ դիմաց գագնած, ձգված ու բրգված անվաղ անվարան հայոց բանակի սպարապետն է, և ձեզ ասում եմ համարձակ ապրեք, հայոց աշխարհի սիրասուն բաբեր, մայրեր ու քույրեր, վարսաչքով նայեք այս մեռնող դարին։ Հայոց աշխարհի կաչացի բաբեր, հայրեր, եղբայրներ, և մի վախեցեք, թևիդված, իր արձեր բռնած, սիրով, միապան, համարձակ ապրեք, աշխարհի հայեր։

0: լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 4 օգոստոս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Օգոստոս 2-ին Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Նորընտիր պատգամավորներուն անունով նորին սրբությունը ողջունեցին խմբակցություններու ղեկավարներ Նարեկ Կարապետյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց, թե հակառակ այն իրողության, որ օրենքով սահմանված կարգավորությամբ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման արարողության ընթացքին խոսելու իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այդ իրավունքը այս անգամ չապահովվեցավ։ Ան ավելցուց, որ այդ պատճառով ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը այցելած է Մայր Աթոռ ամենայն հայոց կաթողիկոսեն օրնություն ստանալու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ընդգծեց, որ որպես հայ եկեղեցվոր զավակներ եւ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ իրենց հոգևոր պարտականություններ այցելել Վեհապար Հայրապետին, աննշեց, թե գործող իշխանություններու վարած իր բնորոշմամբ ապազգային քաղաքականության պայմաններում մեջ Հայաստանի պատմության ընթացքին առաջին անգամ Վեհապարին պատգամը աղոթքն ու մաղթանքը չհնչեցան ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին և իրենք պարտավոր զգացին սրպագրել կատարվածը։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամավորներուն փոխանցեր իր ողջույնն ու հայրապետական օրհնությունը, նշելով, թե հայտնի պատճառներով հնարավորություն չէ ունեցած սահմանված կարգին և ձևավորված ավանդության համաձայն մասնակցելու ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին և պատգամավորներուն բերելու Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրապետական պատգամը։ Հանդիպան ընթացքին Վեհապար Հայրապետը նաև անդրադարձավ երկրին և ազգային կյանքի մեջ տիրող մտահոգիչ կացության, ինչպես նաև հայրենիքին առջև ծառացած ծանր մարտահրավերներուն ու հիմնախնդիրներուն։ Նորին սրբությունը իր խոսքին մեջ ընդգծեց, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի, և այս ամբողջականությունն է, որ կազմ է աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի գոյատևման, հարատևության և ազգային իղձերու իրագործման վստահելի հենարանը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին իր բազմադարյան ծառայության ընթացքին միշտ կանգնած է եղած ազգին և հայրենիքին կողքին, իսկ պետականության պայմաններուն մեջ նաև զորավիկ եղած է իշխանություններուն հզոր և բարեկեցիկ երկիր կերտելու և երջանիկ ապագայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու գործին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե իր բոլոր կարելիություններով զորակցիլ հայոց պետության ի նպաստ ամեն բարի նախաձեռնության, որոնք ուղղված են մեր ժողովրդի բարօրության և հարաշտիմության ապահովման, ինչպես նաև հայրենիքի հզորացման և պայծառ ապագային։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց նորընտիր պատգամավորները, որ իրենց օրենսդիր առաքելությունը կատարեն նախանձախնդրությամբ, հավատարիմ մնան իրենց կոչմանը և ստանձնած պարտավորություններուն և գործեն հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետականության, ամրապնդման ու ժողովրդի բարօրության։ Նորին սրբությունը նաև պատգամեց առաջնորդվել համազգային գերագույն նպատակներու իրագործման բարձր գիտակցությամբ և ժողովրդին օրինակ ծառայել արդարամտությամբ, պարկեշտությամբ և ազնվությամբ։ Բաքվի մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանին մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ մյուս հայ գերիներու նկատմամբ կայացված շինծու դատավճիռներու դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Այս մասին հայտնած են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հուլիս 31-ին կայացած նիստին շարունակված են հայ գերիներու եւ անոնց պաշտպաններու ելույթները։ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը դատարանը խնդրած է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը և արտարացնել զինք։ Պատասխան խոսքով հանդես եկած է նաև Արկադի Ղուկասյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Վասիլ Բեգլարյանը, Մադաթ Բաբայանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Մելիքսեթ Փաշայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Բաբայանը եւ Էրիկ Ղազարյանը, ինչպես նաեւ անոնց մի քանիին պաշտպանները։ Անոնք ներկայացուցած են իրենց փաստարկները, հայտարարելով, որ իրենց մեղավոր չեն ճանչնար առաջնորդված մեղադրանքներով, իսկ պաշտպանները դատարանեն պահանջած են բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռներն ու արտարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Այնուհետև ելույթ ունեցած են այսպես կոչված տուժողներու ներկայացուցիչներն ու դատախազները, պնդելով, թե առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը օրինական և հիմնավորված է։ Նիստի ավարտին նախագահող դատավոր Էլմար Ռահիմովը հայտարարած է վերաքննիչ բողոքներու քննության ավարտի մասին, որ մեյետք դատավորներու խումբը հերացած է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Ռուսիան կցանկանա պահպանել Հայաստանի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, իսկ հապկի մյուս անդամ երկրները նույնպես ունին իրենց շահերն ու Երևանի հետ հարաբերություններու պատմությունը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնած է հապկի մեջ ռուսիո-մնայուն ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ «Մենք կցանկանանք պահպանել Ռուսիո և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդներու կյանքերն ու ճակատագրերը միահյուսված են ոչ թե տասնամյակներով, այլ դարերով»։ Հապկի մյուս անդամ պետություններն ալ ունին իրենց շահերն ու Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններու սեփական պատմությունը», նշած է Վասիլիև։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին. Այսօր Փարիզի մեջ անձրև կսպասվի ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, Վալոնսի մեջ նաև ամպոտ և անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, իսկ Մարսիլիո մեջ պայծառ ամառնային եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև տաք ու արևոտ եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 38-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 4 օգոստոս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Օգոստոս 2-ին Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման Ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Նորընտիր պատգամավորներուն անունով նորին սրբությունը ողջունեցին խմբակցություններու ղեկավարներ Նարեկ Կարապետյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց, թե հակառակ այն իրողության, որ օրենքով սահմանված կարգավորությամբ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման արարողության ընթացքին խոսելու իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այդ իրավունքը այս անգամ չապահովվեցավ։ Ան ավելցուց, որ այդ պատճառով Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը այցելած է Մայր Աթոռ ամենայն հայոց կաթողիկոսեն օրնություն ստանալու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ընդգծեց, որ որպես հայ եկեղեցվոս զավակներ եւ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ իրենց հոգեվոր պարտականություններ այցելել Վեհապար Հայրապետին, ան նշեց, թե գործող իշխանություններու վարած իր բնորոշմամբ ապազգային քաղաքականության պայմաններում մեջ Հայաստանի պատմության ընթացքին առաջին անգամ Վեհապարին պատգամը աղոթքն ու մաղթանքը չհնչեցան ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և իրենք պարտավոր զգացին սրպագրել կատարվածը։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամավորներուն փոխանցել իր ողջույնն ու հայրապետական օրհնությունը, նշելով, թե հայտնի պատճառներով հնարավորություն չէ ունեցած սահմանված կարգին և ձևավորված ավանդության համաձայն մասնակցելու ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և պատգամավորներուն բերելու Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրապետական պատգամը։ Հանդիպման ընթացքին Վեհապար Հայրապետը նաև անդրադարձավ երկրին և ազգային կյանքի մեջ տիրող մտահոգիչ կացության, ինչպես նաև հայրենիքին առջև ծառացած ծանր մարտահրավերներուն ու հիմնախնդիրներուն։ Նորին սրբությունը իր խոսքին մեջ ընդգծեց, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի, և այս ամբողջականությունն է, որ կազմե աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի գոյատևման, հարատևության և ազգային իղծերու իրագործման վստահելի հենարանը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր բազմադարյան ծառայության ընթացքին միշտ կանգնած է եղած ազգին և հայրենիքին կողքին, իսկ պետականության պայմաններուն մեջ նաև զորավիկ եղած է իշխանություններուն հզոր և բարեկեցիկ երկիր կերտելու և երջանիկ ապագայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու գործին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե իր բոլոր կարելիություններով զորակցիլ հայոց պետության ի նպաստ ամեն բարի նախաձեռնության, որոնք ուղղված են մեր ժողովրդի բարօրության և հարաշտիմության ապահովման, ինչպես նաև հայրենիքի հզորացման և պայծառ ապագային։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց նորընտիր պատգամավորները, որ իրենց օրենսդիր առաքելությունը կատարեն նախանձախնդրությամբ, հավատարիմ մնան իրենց կոչմանը և ստանձնած պարտավորություններուն և գործեն հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետականության, ամրապնդման ու ժողովրդի բարօրության։ Նորին սրբությունը նաև պատգամեց առաջնորդվել համազգային գերագույն նպատակներու իրագործման բարձր գիտակցությամբ և ժողովրդին օրինակ ծառայել արդարամտությամբ, պարկեշտությամբ և ազնվությամբ։ Բաքվի մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանին մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ մյուս հայ գերիներու նկատմամբ կայացված շինծու դատավճիռներու դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Այս մասին հայտնած են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հուլիսի 31-ին կայացած նիստին շարունակված են հայ գերիներու եւ անոնց պաշտպաններու ելույթները։ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը դատարանն է խնդրած է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը և արդարացնել զինք։ Պատասխան խոսքով հանդես եկած են նաև Արկադի Ղուկասյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Վասիլ Բեգլարյանը, Մադաթ Բաբայանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Մելիքսետ Փաշայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Բաբայանը եւ Էրիկ Ղազարյանը, ինչպես նաեւ անոնցում է մի քանիին պաշտպանները։ Անոնք ներկայացուցած են իրենց փաստարկները, հայտարարելով, որ իրենց մեղավոր չեն ճանչնար առաջնորդված մեղադրանքներով, իսկ պաշտպանները դատարանեն պահանջած են բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռներն ու արտարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Այնուհետև ելույթ ունեցած են այսպես կոչված տուժողներու ներկայացուցիչներն ու դատախազները, պնդելով, թե առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը օրինական և հիմնավորված է։ Նիստի ավարտին նախագահող դատավոր Էլմար Ռահիմովը հայտարարած է վերաքննիչ բողոքներու քննության ավարտի մասին, որ մեյետք դատավորներու խումբը հերացած է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Ռուսիան կցանկանա պահպանել Հայաստանի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, իսկ հապկի մյուս անդամ երկրները նույնպես ունին իրենց շահերն ու Երևանի հետ հարաբերություններու պատմությունը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնած է հապկի մեջ ռուսյո-մնայուն ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ «Մենք կցանկանանք պահպանել Ռուսիո և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդներու կյանքերն ու ճակատագրերը միահյուսված են ոչ թե տասնամյակներով, այլ դարերով. Հապկի մյուս անդամ պետություններն ալ ունին իրենց շահերն ու Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններու սեփական պատմությունը»,» նշած է Վասիլևը։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին. Այսօր Փարիզի մեջ անձրև կսպասվի ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, Վալոնսի մեջ նաև ամպոտ և անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, իսկ Մարսիլիո մեջ պայծառ ամառնային եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև տաք ու արևոտ եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 38-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ։

Երբեմն, երբ մարգագետնի ու մանիշագի վրա, վարտենիի գամ թթենիի դակ, գամ գարգաչուն արուին մոտ, տակուհին կնանար, այնպես կդբավորվեր, թե երկինքեն լույսի չածե եւ ափերը հայելի դարձածեն։ Այսպես քնածած պահերուն, մայրը զգուշ կմոդենար, գամ երեսը երեսին գտներ, գամ քլուխը կոկը գտներ, գամ վրան լատ մը գծկեր ու գխաչագնքեր, որպեսի քունը առնե, հանկստանա, իսկ եթե ժամանակը հասած լար, երեսին հով գներ, մեղմ գերքեր, որպեսի արթնա, իրիկնա հովն ու մայրամուդը դեսնե, ու միասին բդուղ ծաղիկ հավաքեն ու դուն երտան։ Շատ անգամ, երբ վարդի փունչը մեկ ձեռքին, մանիշագինը մյուս ձեռքին, աչքը կպանար, կգարձեիր, սար, ծոր, ձար, թուպ, խոտ, ծաղիկ իր մով գզմայլեին, գուզեին անոր շունչը տարնալ, որպեսի քաշեն, ծծեն, զորանան ու թալարին։ Երբ հովը փչեր մազերուն կամ թփչեր երեսին, այլ չեր ուզեր հերանալ անգե, այլ միայն անոր գլխուն շուրջը կթարնար, եւ միայն անոր մազերուն հետ կխաղար։ Երբ երեսը վարդին մոտեցներ, վարդը գուզեր բարձրանալ, որպեսի անոր հոդը քաշե, անոր բատկերին քույնը կողնա, որ ավելի քեղեցիկ, ավելի անուշահոտ դառնա։ Սոխագը, անոր հոդը առնելուն, գմորնար իր վարդը եւ զայն գկովեր, անոր վրա գտապեր իր սիրդը, անոր գարոդով գայրեր ու գխրովվեր։ Շատ անգամ, երբ ցայն հաներ կամ երկ մի երկեր, գարձես կսկար, թե հրեշտակները գխոսին հետը, ցայն գուդան իրեն կամ իր ցայնը գկաշեն։ Արավոտ յանցողը, զայն դեսնելով, ծնձակին վարգիչներ, որբեսի անոր սուրբ երեսին վրա նստեր, իսկ իրիկվան վերջալույսը ցավելով երեսը իրեն գկաշեր եւ աչկերը գխփեր, որբեսի անշուտով կում մտներ եւ գիշեր անցներ, որբեսի արդու ետ դառնար, անոր դեսության արժանանար, անոր լույսով հոգի առներ ու զվարճանար։ Քունը անոր աչկերուն այնպես կմոդենար, ինչպես իրիկնային հրեշտակը սուրբիմը, թևերը գփրեր անոր երեսին, անմահական երազով գկրգեր զայն, կկկվեր, գարտնցներ ու վերստին կիր կգարներ։ Ահ, որ մեկը ասեմ, անոր ամեն մեկ շարժումը, ամեն մեկ խոսքը, ամեն մեկ նայվածքը, աչքի ու շուրթի յուրաքանչյուր շարժումը հրաշք էր։ Երբ բանար այն լուսատատախ աչքերը եւ խնգածաղիկ շուրթերը, մարդ կցանգար, որ ոչ ուդե, ոչ խմե, այլ միայն մտի գնե անոր։ Տիդես լացի քասագը, անոր ոտքին տակ հոգին դա եւ անոր ցերքեն ստանա իր մահը։ Այս երկնային հրեշտակը, այս ամեղ քարնուկը հիմա այդ կազաններուն ցերկներ։ Ինչ կարացած աբարաժյա սիրտ պետք է լար, որ զայն դեսնելով կամ անոր պատմությունը լսելով գլխուն գրակ չբարեր։ Որ մայրը այս միջոցին թուրը չեր առներ ու իր սիրտը չեր մխեր։ Որ հարևանը կամ անցորդը անոր այդ լուսեղեն երեսին նայելով աչքերը չեր բրգեր, որ լացը կա ու սիրտը զովանա։ Բայց մեր քյուղական խեղճ ժողովուրդը այնքան ամբիսի բաներ դեսեր ու լսերեր, որ արցունքն ալ ցամկա ձեր, աչքերուն լույսն ալ սպարա ձեր։ Ճիշտ այն բահունալ ֆարաշները, դեսնելով, որ մայր ու աղջիկ իրենց ցավին պատճառով շշմած լալով ալ ցայն ձպտուն չեն հաներ, լավ համարեցին, որ այդպես թուլցած վիճակի մեջ վերցնեն ու երկու կնալ դանին, որ ավելի չնեղվին, չչարչարվին։ Անոնց մե երկուկը ցյու վրա նստերեին ու դեղ կպատրաստեին, որ իրենց մե մեկը մայրը կրգեր, մյուսը աղջիկը առջևը նստեցներ, եւ միամը դապար կմտածեին, թե իրենց պարտականությունը լավ գլուխ հանածեին։ Երբ թուրմը անագնգալ բսպղաց եւ ֆարաշներեն մեկուն գլուխը կեդին ինգավ ու սկսավ ղլվլացնել, փլփլացնել ու բարկալ, թերսացայնը չեր գդրած, երբ մյուս ընկերնալ նույն բաժը գրեց ու անորքով կնաց։ Աղասի ջան, մեր դունը կանթեցիր, աղասի, ցերկդ քեզի քաշե, քու խեղճ ու ալևոր հորդ խնայե, զավակներով, դունով դեղով քերի գերտանք, մի աներ, մի ըլլար, հոգիս, աչկս, քու տարմադի հոգիի թարկը գիցիր, ձո անխիղճ, աստված, այս ինչ չարիկ ըրեր, որ մեր գլխուն եկավ։ Ով զորավոր սուրբ քևորք, ով սուրբ կարաբետ, դուք մեզի օգնեցեք։ Դղակ, գործվեցեք, գործվեցեք, որբեսի ձեր հետն ու փոշին չերևին այստեղ։ Ծո, մեկդ մեկը հասեք դանու դիրոջքով, աչկալույս տվեք,
Այ, անորդունը չկան տվի, որքան կան տվեցավ, քինին զահրումարը լակլխուն, արյունը աշխարը պրներ, ձով է տարցեր, իսկ մեր դխմար ավակները նստեր կև կնեն։ Ինչ մարդեն, հա? Թող կեֆերնին ալանիցվի խաչն ու ավետարանն ալ, դնական թեր, ձո, մեյմ աշխարի ցավերն ալ, նգադի ունեցեք։ Է, ինչ է, դան չորս բադերն ու քինիի պարաչն ու տասը պրնած գլագեք ու գբայթիք։ Ձո, վատո, հասիր, հասիր, վազե, թևար, թրիր, հանտեսը քանի գերգարի այնքան գպարտանա։ Հիմա իսկույն գուքան, մեզ գդանին, պերտը գնետեն։ Աղասի, աղասի, չխուլնաս, աղասի, պախիր, պախիր, այդ շուներեն կլուխըդ ազադե։ Գորիր, այդ ինչ ըրիր, դնականդ, մեր դունը կանտեցիր, հիմնահադակ կործանեցիր, ձո, անխիղջ։ Բայց եթե ռումբ ալ բայթեր, թմբուկ ալ զառնեին, աղասին լսողը չէր։ Գարձես խլացած էր, ալ ոչ ագանչը իրներ, ոչ հոգին, ոչ աչկը, բայց խելքն ու ձեռքը լավ գիտեին, թե ինչ գործի վրա են։ Արյունը աչքերը խուժած, ասպետ երիտասարդը ճիշտ այնպիսի բանի հետամուտ էր, որ իր ձեռքի ուժը իր թուրի շնորհը ցույց տար։ Հաբա, որ օրվան համար թուր կբահեն։ Ան արշավադեղեն նկատած էր, որ իրարանցում դեղի ունեցավ ու աբալրություն դիրեց։ «Դղակ, այստեղ պամը գա, երթանք, մեր բարեգենտան անիծվեցավ», ասավ ան ու թռավ։ Հազիվ դեսան անոր քալը եւ իմանալով անոր փնությունը 100 դեղեց այն դվին, ցերկով ու կտագով նշաններին, որ հերանա։ Բայց հոգին պերանը արած էր եւ ցին այնքան արագ կսուրացներ, որ նույնիսկ հնարչուն էր անցրադառնալու, թե հրացանը լեցուն էր արդյոք, թե դադարք։ Արույցի պես մեջ ինգավ ան։ Ճամփանականչին հասած էր, թե հոն ինչ կանցնի գտարնա, ու կալով երկուքին գլուխները սրբած էր, երբ մյուս պարսիկները ուզեցին թուրերը հանել, բայց քաչ աղասին պերանը բացավ։ «Տժողքի որդիներ, ձեզ ով է ղրգած այստեղ, որու թեմ այդպես կատղածեք, ասենք, թե հայցան չի հաներ, ուրեմն պետք է զայն ողջ-ողջ ուդել, աչկերնուտ լույսը գտրցնեմ այս պահուս, գորեք, ապա թե ոչ, ամեն մեկը մորթված ջուդի պես արջևս կտբրդացնեմ, քանի այս պազուգս վրաս է, դուք այստեղեն թելմը իսկ չեք կրնար թուր ստանիլ»։ Հազիվ այսպես ասավ եւ մեկին ուսը կեդին պերավ, մյուսին ալ աղիկը վարտապեց։ Մնացյալ վեցը դեսան, որ ջար չգար, ցիերուն վրա նետվեցան ու մեկ շունչով մինչև բերդ հասան։ «Ել, երեսիտ մեռնիմ, Թակուհի ջան, աչքդ բաց, աչկերուտ մադաղ»։ Աղասին մեռած, իսկ ոսկորները պտած, հող դարձած պետք է լային, որ մեկը համարցագեր քո մազիտ մադովը տպչիլ։ «Վայ իմ աչքիս, իմ արևիս, ինչպես պայդացեր է, սարեր է»։ «Թակուհի ջան, քո հոգիիտ մադաղ»։ «Ար, հոգիս ար, թող ես մեռնիմ, թունգ ընտանացիր, և քու խեղջ մորդ սիրդը թուրս մի պերեր, մի բադարոդեր, երեսս ոտքի դագը ըլլա»։ Գսեր կնկուշ երդասարդը, գուլար ու կլուխը գծեցեր, և արցունքը աչկերեն կուլա-կուլա վար գտապեր։ Կացին չուրպերելու, անցերքերը խաչացեված, ինքն ալ պայդացեր, մնացեր էր կանգնած։ Մոդենալ սիրչեր ըներ, իսկ կրգել, ցերքերը շփել, ագանչին ցայն դալ, ցերքով խփել երեսին, ասոնք բոլորը գարելի չէր, որով հետև Թակուհին թերգույս էր, ուրիշ մարդու աղջիկ։ Մորը գնայեր, մայրը ցայն չէր դար, թուրս գնայեր, սատկած լեշերու տժոխային գերբարանքներ աչկերուն գինային։ Ալ մարդ մարդասանք կենտանի շունչ չէր երևեր, բոլորն ալ փախեր, սարերն ու ծորերն էին ինգեր, որպեսի գլուխնին ազատեն։ Շուներուն վնկվնկոցը կամ գագանցը, ակլորի ու հավի գրգրոցը դարձես իրեն ցավելով գսեին։ «Ինչ ըրիր, ըրիր, գլուխդ առ գորիր»։ «Կնա, Պամպակ, Տիֆլիս, Ռուսի հողը»։ Այս երգրին մեջ քու արևդ մարը մտավ, քու օրդ խավարեցավ, քու ջրակդ հանկեցավ։ «Հոգիդ տնտանոթի պերանն է, քանի մեջտեղը խաղաղ է ու քանի սանցը ցերքիդ է, քանի պերանը շունչ գա, ոտքիդ վրա ուժ, փախիր, գլխուդ ջարը տես»։ «Մնասալ, ցերդունը բոլորը սուրի գկաշեն, երթասալ նույնը»։ «Քոնե ինքզինքդ ազատ է, քո հայրդ քեզ մե պացի արզավակ չունի»։ «Անոր օջախին ծուխը մի մարեր»։ «Ցերկերդ արյունոդեցիր»։ «Սարտարի ֆարաշները սպաննած ես»։ «Ձո, անիրավ,
մտածեմ եմ անոնց արյունը քեզ մե պիտի պահանջեն անոնց դերերը հիմա գդղած փրփրած են եւ իրենց միսը գուտեն ինչ պայդա ցերգանքներ ես որ օրվան գսպասես արակ ընտած ցին դագդ զենքու զրահը վրատ գդոր մահացը ուրը լա գճարես

Հայաստան թատրոնից պարլամենտ Սիրանուշից Հակոբյան Հրանուշ տվել են ու անցել մեր հայ կանայք մեր հայ կանայք չգնահատված բայց ամենաթույն ամենազին ամենակայվ վկաստված լինի կռիվ թե լինի սեր լինենք սխալ թե ճիշտ մեր հայ կանայք մեզ հետ են միշտ Աշխարում շուխուր է ընկել, թե ռուս աղջիկներ լավ է գործում։ Մի մասն էլ ասում է, թե ֆրանսուհիները լավ են մյուս գործում։

0: Անդուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 4 օգոստոս 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Օգոստոս 2-ին Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման Ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Նորընտիր պատգամավորներուն անունով նորին սրբությունը ողջունեցին խմբակցություններու ղեկավարներ Նարեկ Կարապետյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց, թե հակառակ այն իրողության, որ օրենքով սահմանված կարգավորությամբ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման արարողության ընթացքին խոսելու իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այդ իրավունքը այս անգամ չապահովվեցավ։ Ան ավելցուց, որ այդ պատճառով Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը այցելած է Մայր Աթոռ ամենայն հայոց կաթողիկոսեն օրնություն ստանալու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ընդգծեց, որ որպես հայ եկեղեցվոր զավակներ եւ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ իրենց հոգեվոր պարտականություններ այցելել Բեհապար Հայրապետին, աննշեց, թե գործող իշխանություններով վարած իր բնորոշմամբ ապազգային քաղաքականության պայմաններում մեջ Հայաստանի պատմության ընթացքին առաջին անգամ Բեհապարին պատգամը աղոթքն ու մաղթանքը չհնչեցան ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և իրենք պարտավոր զգացին սրբագրել կատարվածը։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամավորներուն փոխանցել իր ողջույնն ու հայրապետական օրհնությունը, նշելով, թե հայտնի պատճառներով հնարավորություն չէ ունեցած սահմանված կարգին և ձևավորված ավանդության համաձայն մասնակցելու ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և պատգամավորներուն բերելու Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրապետական պատգամը։ Հանդիպան ընթացքին Վեհապար Հայրապետը նաև անդրադարձավ երկրին և ազգային կյանքի մեջ տիրող մտահոգիչ կացության, ինչպես նաև հայրենիքին առջև ծառացած ծանր մարտահրավերներուն ու հիմնախնդիրներուն։ Նորին սրբությունը իր խոսքին մեջ ընդգծեց, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի, և այս ամբողջականությունն է, որ կազմ է աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի գոյատևման, հարատևության և ազգային իղձերու իրագործման վստահելի հենարանը։ Հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին իր բազմադարյան ծառայության ընթացքին միշտ կանգնած է եղած ազգին և հայրենիքին կողքին, իսկ պետականության պայմաններուն մեջ նաև զորավիկ եղած է իշխանություններուն հզոր և բարեկեցիկ երկիր կերտելու և երջանիկ ապագայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու գործին մեջ։ Բեհապար Հայրապետը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե իր բոլոր կարելիություններով զորակցիլ հայոց պետության ի նպաստ ամեն բարի նախաձեռնության, որոնք ուղղված են մեր ժողովրդի բարօրության և հարաշտիմության ապահովման, ինչպես նաև հայրենիքի հզորացման և պայծառ ապագային։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց նորընտիր պատգամավորները, որ իրենց օրենսդիր առաքելությունը կատարեն նախանձախնդրությամբ, հավատարիմ մնան իրենց կոչմանը և ստանձնած պարտավորություններուն և գործեն հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետականության, ամրապնդման ու ժողովրդի բարօրության։ Նորին սրբությունը նաև պատգամեց առաջնորդվել համազգային գերագույն նպատակներու իրագործման բարձր գիտակցությամբ և ժողովրդին օրինակ ծառայել արդարամտությամբ, պարկեշտությամբ և ազնվությամբ։ Բաքվի մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանին մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ մյուս հայ գերիներու նկատմամբ կայացված շինծու դատավճիռներու դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Այս մասին հայտնացեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հուլիսի 31-ին կայացած նիստին շարունակված են հայ գերիներու եւ անոնց պաշտպաններու ելույթները։ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը դատարանը խնդրած է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը և արդարացնել զինք։ Պատասխան խոսքով հանդես եկած է նաև Արկադի Ղուկասյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Վասիլ Բեգլարյանը, Մադաթ Բաբայանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Մելիքսետ Փաշայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Բաբայանը եւ Էրիկ Ղազարյանը, ինչպես նաեւ անոնցում է մի քանիին պաշտպանները։ Անոնք ներկայացուցած են իրենց փաստարկները, հայտարարելով, որ իրենց մեղավոր չեն ճանչնար առաջնորդված մեղադրանքներով, իսկ պաշտպանները դատարանեն պահանջած են բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռներն ու արտարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Այնուհետև ելույթ ունեցած են այսպես կոչված տուժողներու ներկայացուցիչներն ու դատախազները, պնդելով, թե առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը օրինական և հիմնավորված է։ Նիստի ավարտին նախագահող դատավոր Էլմար Ռահիմովը հայտարարած է վերաքննիչ բողոքներու քննության ավարտի մասին, որ մեյետ դատավորներու խումբը հերացած է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Ռուսիան կցանկանա պահպանել Հայաստանի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, իսկ հապկի մյուս անդամ երկրները նույնպես ունին իրենց շահերն ու Երևանի հետ հարաբերություններու պատմությունը։ Այս մասին Ռիա Նովոստին հայտնած է հապկի մեջ Ռուսիո մնայուն ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ «Մենք կցանկանանք պահպանել Ռուսիո և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդներու կյանքերն ու ճակատագրերը միահյուսված են ոչ թե տասնամյակներով, այլ դարերով. Հապկի մյուս անդամ պետություններն ալ ունին իրենց շահերն ու Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններու սեփական պատմությունը»,» նշած է Վասիլիև։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին. Այսօր Փարիզի մեջ անձրև կսպասվի ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, Վալոնսի մեջ նաև ամպոտ և անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, իսկ Մարսիլիո մեջ պայծառ ամառնային եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև տաք ու արևոտ եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 38-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ։

Շնորհակալություն։ Երբ ազատության ծիլերը նշպին Թափվում են գետի հողմաբեկումով Երբ մարդիկ իրար երդում են տալից Չհավատալ ոնց սուրբ երդումով

Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս երկու խոսում է տղամարդկային խոսակցություն։ Քանի որ միշտ ինձ ասում են, որ իմ երկերը մի քիչ այսպես ծանր մաժորային են, փորձել եմ գրել մի երգ, որը երևի մի քիչ դրամատրություն գտնող է։

0: Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։
1: 2024 թվականի
0: փետրվարի 6-ին սրտի կաթվածի հետևանքով մահացել է Կարին ավանդական երգի պարի խմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանը։ Գագիկ Գինոսյանի անսպասելի կյանքից հեռանալը ցնցել էր ողջ հայությանը։ Կարեկցանքով ու ափսոսանքով ողողվեց համացանցն ու բոլոր լրատվամիջոցները։ Նրան ճանաչողների և անգամ չճանաչողների հոգու խորքում սուրք էր ու ցասում, ինչու հենց նվիրյալներին է տրված կարճ կյանքը, մանավանդ այս օրերին, երբ հայոց ազգը հայրենիքի հանդեպ սրտացավ ու նվիրյալ հայորդիների կարիք ունի։ Գագիկ Գինոսյանի անցած 58-ամյա ճանապարհը կարևորագույն դաս է, թե ինչպես ապրես, որ արժանի լինես քո հող հայրենիին։ Ծանրագույն սրտով, սեմբաց կոկորդով ու անզուսպ արցունքներով եմ գրում այս մի քանի խոսքս, ընկերոջ, համախոհի, պարապետի, տակավին չեմ կարողանում գրել հիշատակին բառը։ Նրա մասին դեռ կգրեն ու կգրեն, կհիշեն ու կհիշեն, քանզի նրա ցանած սերմերը Հայաստանում թե սփյուռքում դեռ երկար ծիլեր ու ծաղիկներ կտան, վասն հայրենիքի, վասն առողջ ազգասիրության ու հայրենասիրության։ Նրա կյանքը ամենօրյա, ոչ, ամեն վայրկյանյա պայքար էր։ Հանուն ազգային ոգու ամրապնդման, հանուն ազգային հավերժական արժեքների հաստատման, հանուն հայու տեսակի պահպանման և ընդդեմ հակահայ ամեն մի դրսևորման, ընդդեմ հայրենիքի շահերին ամենաչնչին իսկ դավաճանողների։ Նա ռազմիկ էր, կոչումով, գործով, կյանքում, արվեստում, ասում էր, ես պարող չեմ։ Եվ պարն էլ ընդամենը միջոցներից մեկն է, ազգին իր ինքնությանը վերադարձնելու, ազգային արժանապատվություն ներշնչելու։ Արցախյան առաջին պատերազմի հերոսը հարաբերական խաղաղության պայմաններում իր կյանքի նպատակը դարձրեց ազգային պարերի միջոցով սերունդների մեջ հայրենասիրություն սերմանելը, ու առնվազն ամիսը մեկ անգամ աշխարհի տարբեր երկրներում իր կազմակերպած պար երեկոներին իր անսպար էներգիայով նա հայրենասիրության անդադրում դասեր տվեց, նորից ու նորից քարոզելով գիտակցել հայ լինելու, ամեն օր արժանապատիվ հայրենիք կերտելու առաքելությունը, ու ամեն անգամ ոգեկոչում էր իր ներշնչանքի անսպար աղբյուրներին՝ Կոմիտաս և Կոստանզայան, Գարեգին Նժդեհ և Հայրիկ Մուրադյան, Լեոնիդ Ազգալդյան և Երաբուլրում ննջող մեր Սուրբ նահատակներ։ Թեթև էր, հումորով, ընկերասեր, միշտ լավատես, հիրուրխետ, միշտ բացականչում էր նա ազգային միասնության անդուլ քարոզիչը։ Անզոր եմ զորեղ չլինել, երբ ձեր նման հարազատ հոգիներ ունեմ, ասում էր իր ընկերներին։ Բայց ցավալի են մեր ժամանակները, անպակաս են կորուստները, և որքան էլ զորեղ լինես, մի օր դավաճանում է մարդկային սիրտը։ Նա հենակետ էր ու խարիսխ, որի թողած անկրկնելի դասերն արդեն իսկ ճյուղավորված ինքնուրույն կյանքով են ապրում։ Հայաստանի զանազան վայրերում և սփյուռքում գործող ամենատարբեր պարախմբերում և այլ նախաձեռնություններում, և դեռ շարունակելու են այդ առաքելությունը, պահելով գինոսյանական ոգին այնքան ժամանակ, որքան ունենք ազգային արժանապատվությամբ ապրելու կամք ու փափագ։ Գագիկ, եղբայր, դու հավատացյալ չէիր, բայց ես համոզված եմ հոգու անմահության մեջ ու գիտեմ, որ այսուհետ քո ոգին շարունակելու է ստատար լինել հող հայրենիին, ուստի և միևնույն է, ընդմիշտ, հիրուր խետ, Կարինի բարբարով կնշանակի իրար հետ։ Արծվի Բաղչինյան, ազգ շաբաթաթերթ։

0: Գագիկ Գինոսյանին ճանապարեցին երխուշտա ռազմական պարով ու երկար ծափերով։ Կարին ավանդական երկի պարի խմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ և արցախյան պատերազմի մասնակից Գագիկ Գինոսյանի դուստրը Ծովենար Գինոսյանը գրել է. «Ձեզ հետ եմ ես, ովքեր ցավից պարում են, այլևս պարս անդադար կորստի ցավով, բայց և հպարտությամբ զուգակցված է լինելու. Շնորհակալ եմ իմ մեծ ընտանիքին, որ այսքան իմ կողքին եք»։ Հորս գործը անպայման շարունակվելու է, որովհետև իրավունք չունենք թուլանալու, ու ես չեմ թուլացել։ Ինքն ինձ անդադար ուժ է տալիս, իր հետ լուսանկար էի փնտրում, շատ երջանիկ պահեր գտա, շատ հուզվեցի, բայց հետո գտա կարևորագույն նկարը։ Այս նկարը արվել է 2020 թվականին իր պատերազմ մեկնելու գիշերը, երկուսս էլ ժպտում էինք, բայց սրտի խորքում վախենում, որ դա կարող է մեր վերջին հանդիպումը լինել։ Շնորհակալ եմ քեզ, դու ես կերտել այն Ծովենարին, ով ուժ ունի քեզ ճանապարհելուց անգամ ամուր մնալու։ Շնորհակալ եմ, որ միշտ կողքիս ես եղել և շարունակում ես։ Որպես պատգամ լսենք Գագիկ Գինոսյանի խոսքը.
1: «Խաղաղություն քարոզող տգետ մի իշխանություն, որ մեզ պարակտեց ազգից, ժողովրդից վերածեց ամբոխի, ընչակաղց և վախկոտ, իրականում ենք նույնն ենք, նույնն ենք այն նույնը, ում առջևից թուրքը ճողոպրում էր 30 տարի առաջ, այն նույնը, ով իշխանություն չունենալով անկախություն ու պետականություն չունենալով կարողանում էր հաղթել ու կերտել պետականություն, բայց մենք անփույթ գտնվեցինք և պետականություն կերտող այրերին մեր ձեռամբ օտար հրամաններով, օտար գործակալությունների հրահանգներով ոչնչացրեցինք. Մովսես Գորգիսյան, Լեոնիդ Ազգալձյան, Թաթուլ Կրպեյան, Սիմոն Աչիկյոզյան, Արտուր Մկրտչյան և իհարկե Մոնտե Մելքոնյան, ու այսպես կարելի է շարունակել ու շարունակել. Մենք մեր ձեռամբ ոչնչացրինք մեր զորերներին, մենք մեր ձեռամբ ոչնչացրինք իմաստուններին, և հիմա, երբ արդեն կանգնած են կորհասական մի շրջադարձի առջև, մենք ոնց որ թե ուշքի չենք գալիս, այնինչ թուրքը նույն թուրքն է, և աշխարհին ինժեներական գիտական միտք տված ազգը այդպես էլ չկարողացավ պարտությունից, իշխանական նսեմացումից և տգետ կառավարումից չկարողացավ պարտված ազգը 3 տարի անցել ստեղծի այն համապատասխան զենքն ու զինամթերքը, որով կրկին հաղթական պիտի լիներ։ «Ինքնապաշտպանություն», ասում էր Գարեգին Նժդեհը, «ինքնապաշտպանություն անգամ հայ առաքելական եկեղեցու կրոնը պիտի լինի, բայց անգամ հայոց բանակի դոկտրինը ինքնապաշտպանությունը չէ, այլ խաղաղության բանակ, ծաղրեք, տղամարդիկ, եթե այդպիսին է իրականում. Ոտքի ազգ, հայոց փառապանց ազնվական, ազնվազան և զորեղ ու հաղթական ազգի, 21-րդ դարմերն է, չվախենակ, հաղթելու ենք և Արցախը կրկին հայկական է լինելու, և այն ինչ որ տրվել է օտարին, տրվել է ապիկար իշխանությունների, նախկին ներկաների, աթորակրվստոցների, կզվրտոցների, խրախճանքների, բանակը մերկացրած, բանակը սպառազինությունից զրկած, զինաթափած բանակով սեփական ամառանոցներն ու միլիոնները գիտած ահա իշխանությունները, որին արժանացանք մենք, մի քիչ լռեցինք, մի քիչ հանդուրժեցինք, մի քիչ վախեցանք, և հիմա բոլորը հայրենասեր են խաղում, բոլոր իշխանությունները, ով կերել են մեր հայրենիքը, այն առաջինը, որին դուք հաղթող եք կոչում, այն հիմնադիր նախագահ, որն ասում էր, որ ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ քաղաքական կատեգորիա է, այն հիմնադիրը, որ ասում էր, եթե Նժդեհ չեք կարդացել, հանկարծ չկարդաք, սրիկայաբար, ես ասում եմ երկու տեղի բանաձև, տգետ կամ տականք, եթե նա կարդացել է ՆՀԴ եւ ասում է չկարդակ, նշանակում է տականք, եթե չի կարդացել եւ ասում է չկարդակ, ինչը խիստ կասկածում եմ իր գիտական սրիկա պիղծ մտքի վրա, ապա տականք է նա, որտեղ այսօր վաղը եւ հավիտյանս ՆՀԴ-յան ոգին պիտի փրկի, որովհետեւ դա լոկ ՆՀԴ-ի ոգին չէ, այլ հայ ոգեղենության այբուբենն է, որ տարերի հազարամյակների կուտակած այդ փառահեղ մտքովն է բանաձևել այբուբենի է բերել։ Ազգին ոչինչ կորած չէ, տղերքը ամահանում են, փառք տղերքին և երաբլուրը նորից մեծանալու է, նորից մեծանալու է և զորեղանալու է ազգս, հայոց նորից ոտքի ելնի, որովհետև ինքնապաշտպանությունն է դառնալու ապրելակերպը մեր, և ազգովի պիտի անցնենք այն ռազմական ռելսերին, և ազգովի հավաքվենք Սփյուռքը, Արցախը, Հայաստանը, բոլորը, ում մեջ գետ մեկ կաթի հայի արյունքա և մի փոքր արժանապատվություն ազգային, ինչը չունեցան իշխանությունները հայոց, նախկին ու ներկա, ով կերան հայոց թարքն ու պատիվը, ում ձեռամբ էլ ոչնչացան այդ հերոսները, ավել բան չեմ ասում, վաղը Սյունիքն է լինելու, վաղը ավելի վատ է լինելու, եթե այսօր չստափվենք, իմի չգանք և մենք զորություն չդառնանք և չդառնանք վաղ նախ մեր իշխանության, ապա Թուրքի և աշխարհի համար, իսկ մենք կարող ենք մեր մտքի ոգու զորությամբ, մենք կարող ենք և մեր բարոյականով, և քանի դեռ չենք ստափվել, քանի դեռ հավատում ենք Թուրքին, ինչպես դաշնակցությունը Անդրանիկին օրդորում է պատգամավոր դառնալ երիտ թուրքերի իշխանության մեջ, քանի դեռ հավատում ենք աշխարհին ու սպասում ենք, որ Փելսին կգա, Ամերիկան կգա, Ռուսաստանը կգա, աշխարհի խիղճն ու գուտն ենք հայցում, պարտվելու ենք ու վերանալու, մեկ տեղ կա հավատալու և հայացքը ուղելու, դա մեր կրծքի տակ եղած ոգին է, առնականությունն ու ազնվականությունը, դա մեր հաղթելու կամքն է և երկիր ունենալու, մենք չենք կարող մեր որդիներին թողնել այս կռիվը, մենք իրավունքը չունենք ոտքի իմի արի ազգին, իմի արի ու կրկին տոկա, հաղթանակը հեռու չէ, եթե մենք իմի կգանք, եթե մենք կընդունենք այդ դոկտրինը, ինքնապաշտպանություն և ինքնիշխան Հայաստան, ոչ լակոտների իշխանություն, ոչ լալկանների և ոչ ընկեցիքների և ոչ տականք դավաճանների, ով մեր հրկությունը մեզնից հեռու է տանում, օտար, հյուսիսային, արևմտյան և այլ մայրաքաղաքները հեռու, փրկությունը մենք ենք և այլ փրկություն չկա, փրկությունը մեր միաբանությունն է և մեր հաղթական ոգին և կամքը սեփական ճակատագրին տեղանելու, ժամանակն է, սթափվեք, այլևս հուշ է լինելու, սթափվենք, իմի գանք և դառնանք այն զորեղ բազուկը, ումից անգամ մահն է վախենում, զորեղ, հաղթական և տոկուն, վճռական և տարերային, որ վաղ պիտի պարգևի ցանկացած մեկին, ով հանկած կհանդգնի ևս մեկ հողակտոր հայոց աշխարհից պոկի, ամեն ինչ ետ է գալու, ես կարինում եմ թաղվելու, որովհետև կարինը Հայաստան է լինելու, ոտքի այլ հրաման չկա, զորեղ ազգ, որ այլ երկ չունի և այլ վճիռ, բացի սեփական ճակատագրին տեղանելու, ոտքի օր առաջ, ժամ առաջ, վաղը կամ մեկ ժամ հետո ուշ է լինելու, հաղթական ազգին, հավատում եմ քեզ և ՆՀԴ հավատում էր քեզ, հավատում էր և ասում, ոտքի փրկությունը խուստուպից է գալու, փրկությունը Սյունիքից է, և եթե թույլ տանք Սյունիքին մեկ հարված անգամ, իմացեք, որ այլևս փրկություն չի գալու, ոտքի հաշվարկենք մեր ուժերը, մեր ոգին հաղթական այդպես է լինելու է, մնալու է հաղթական, ընդամենը պետք է հավատալ և հետևել երկու բանի, նորագույն տեխնոլոգիա, Եվ ամբողջ սպյուրքը թող կանի, եւ ներկրի այն ամենը, ինչ կասեցնելու է։ 90-ականներին մահապարտների ժամանակ մենք խլում էինք Թուրքի տանկը, մենք խլում էինք իր հրետանին, մենք խլում էինք այն, ինչ մենք չունեինք, իսկ ինչու հիմա չենք կարող

Ընդդիմներ այսօրվա Արցախապատում հայտագիր ներվում է Կարին ավանդական երգի պարի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյանի պայծառ խնկարկող հիշատակին։

0: ամենայնիվ սրանքին էր։
1: Անդրադարձներ հայտագիրը կներկայացնե Սուրեն Ժերիկ։

Արկերո ունգնտիններ պարև ձեզ, պիրիսոպայական անդրատարձներու մեր այս օրվան հաղորդումին խորակիրն է վստահություն, կոնֆիանս։ Մարդկային հարաբերություններու մեջ վստահության տերը շատ կարևոր է։ Նախ չանանք տալ սահմանումը վստահության և հավատքին։ Վստահությունը այն արարքն է, որը շնորհիվ անցումը գտնունի անորոշությունը, ապավինելով խոստումիմը, որ գուկա ուրիշ անցեմը, առանց փորձելու ըստուքել կամ վերակննել։ Ան ապրված փորձառությունն է մարդկային հարաբերությունների ծնած փափուկ, սակայն անհրաժեշտ ամեն մարդկային կյանքի համար։ Իսկ հավատքը վստահության արմատական և խորացված տարբերակն է, վստահություն կաղապարիմը, վստահություն դրված խոսքիմը, վստահություն ներգայությանմը, վերջապես վստահություն արդյունքիմը։ Հավատքը նախ կաղապարմը չէ, այն ներքին խոստում հանցնարություն, ուրիշ խոսքով հավատալ կնշանակե հանցնվիլ։ Հավատքը մարդու ներքին կյանքին ամենակարևոր փաղաթրիչները մեկն է։ Հոն հոս աստուծո գոյության և գրոնական հավատքի մասին չէ խոսքը, խոսքը այն հավատքի մասին է, որ կարելի է կոչել նաև վստահություն, առանց որուն կյանքի մեջ հարաշ դիմել կարելի չէ։ Որովհետև եթե հավատքը չունենայինք, թե այն ինչ զոր պիտի ուսումնասիրենք, մեզի օգտակար պիտի լա, լրջորեն պիտի չհետևեինք մեր գրթական դասընթացներուն, դպրոցական կամ համալսարանական աշխատություններուն մեջ։ Իմ մոտակա շրջանագիս մեջ ճանցած եմ ընկերներ, որոնք բարձրակույն ուսման հետևիլ փորձած են, սակայն գիսատ թողած, որովհետև չեն հավատացած, որ պիտի օգուտ կաղեն այդ դասընթացքներեն, նաև չեն հավատացած իրենց անհատական ուժերուն։ Հավատքը վստահության հետ սերդորեն ակուցված է, կապված է, ուրգ է կհետևի ինքնավստահության կաղապարը։ L'idée de confiance en soi. Այս վերջինը զարկանալու կարիքը ունի։ Երախաներու մոտ ան նախ կհայտնվի ծնողներու հանդեպ վստահության սկացումով, անոնք իրենց ծնողներուն կողմէ փոխանցված ամեն ինչ մեծ վստահությամբ կընկալեն, կընդունին և կգիրարգեն։ Այս երևույթը կհաստատենք նաև գրթական տարբեր աստիճանի և տեսակի հաստատություններու մեջ։ Վստահությունն ու հավատքը վտանգներ ալուլին, ինչպես խապվելու վտանգը, վիրավորվելու վտանգը, հուսախապը լալու վտանգը։ Այսուհանդերձ վտանգը ամեն ճշմարիտ հարաբերության պահանջած կինն է։ Առանց վտանգի ոչ իսկական վստահություն, ոչ ալ կենդանի հավատք գոյություն կրնա ունենալ։ Գոյություն ունին անշուշտ վստահության չարաշահումի բարակաները։ Ամեն մարդ ճանցած է վատ ուսուցիչներ, վատ ծնողներ և անբարգեշտ անհատներ, որոնք կշահագործեն իրենց ուղղված բնական և ինքնագամ հավատքը, ոմանք շատ առաջ կերտան, քայքայիչ արարքներու ձեռնարկելով, ինչպես մանկաբղզության և վնասակար աղանդներու քարոզչության բարակաները։ Մեր մոտավոր շրջապատին մեջ ալ կհաստատենք վստահության զեղզումի և անհավատարմության արարքներ, որոնք մեզ կընդվզեցնեն այսուհանդերձ ամուր հիմերու վրա կառուցված ինքնավստահությունը, մեզի կթույլատրե զանազանել չար բարիեն, հավատարիմը անհավատարիմեն։ Հավատք, վստահություն, երկ կողմանի հասկացությունը ամեն մարզի մեջ իզորույ է, ինչպես գիտության ոլորտը։ Գիտնականը հետազոտության մը ձեռնարկելի առաջ կհավատա, որ պիտի հայտնաբերե փանմը, այս հավատքը քրիստոնյա արևմտյան աշխարհի մեջ որոշագիորեն գրոնական փնույթ ունեցած է, արդի շրջանի առաջին գիտուններեն Գալիլեն և Նյուտոնը այն հավատքը ունեին, որ աշխարհ հասկանալի է, իրենց գիտական փնտրտուքը գմիդեր արարիչին կողմ է հիմնված աշխարհի ֆիզիկական օրենքները հայտնաբերել։ Եթե անոնք կարծեին, որ աշխարհ անհասկանալի կամ անիմաստ է,
ոչինչ պիտի ծերնարգեին փնդրելու։ Գիտությունը իր նվաճումները գբարդի ներշնչումի հիվան վրա, ինչ որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խոր հավատք և համոզում։ Այնշտայն ինքզինք կանվաներ որպես խորավես կրոնական, բայց ոչ հավատացյալ, քանի որ ան մի աստվածականներու անսնավորած աստուզոչեր հավատար, այսու անտերս կմիանար դիեզերական կրոնավորականության։ Հավատքը ուրեմն անհրաժեշտ է, նախ և առաջ մեզ մե ավելի շատ գիտողանցելու, ծնող, տաստիարակ, գիտնական, իմաստասեր, վստահությամբ կարենալ հարաշտիմելու համար, իսկ ավելի հետո, որովհետև հավատքը գոգնե մեզի մեր անցը զարգացնելու, ինքնավստահություն շահելով կյանքի մեջ որոշ ուղղություն որոնելու, փնտրելու նպատակով։ Հավատքը անհատներու համեմատ փոփոխական բնույթ ունի, ոմանց մոտ հուսահատություն, վախ, չափազանցված զգացականություն, զայրույթ, քերիշխող թրսևորումներ են։ Այս պարականներուն ապրիլը դանչալի է, որովհետև երբ կյանքը վստահութեն է, ինչպես նաև ինքնավստահութեն է, զուրկ է, առօրյա կյանքը կվերածվի թժողքի։ Փոխանակ հարաշտիմելու ան անտամալույս կթարցնե անոնց ընկերային, ընդանեկան և արհեստավարժ կյանքերը։ Իսկ անոնք, որոնք յուրացուցած են առողջ հիմերու վրա կառուցված ինքնավստահությունը, կթրսևորեն շատ ավելի թերական թիրքորոշում իրենց առօրյային մեջ։ Հարգելի ուղդիներ, այսօր ցեզի ներկայացուցի մարդկային հարաբերություններու մեջ վստահություն, կոնֆիանս և հավատք հասկացությունները։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Օրվան դուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 4 օգոստոս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Օգոստոս 2-ին Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման Ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Նորընտիր պատգամավորներուն անունով նորին սրբությունը ողջունեցին խմբակցություններու ղեկավարներ Նարեկ Կարապետյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց, թե հակառակ այն իրողության, որ օրենքով սահմանված կարգավորությամբ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման արարողության ընթացքին խոսելու իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այդ իրավունքը այս անգամ չապահովվեցավ։ Ան ավելցուց, որ այդ պատճառով Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը այցելած է Մայր Աթոռ ամենայն հայոց կաթողիկոսեն օրնություն ստանալու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ընդգծեց, որ որպես հայ եկեղեցվոր զավակներ եւ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ իրենց հոգեվոր պարտականություններ այցելել Բեհապար Հայրապետին։ Ան նշեց, թե գործող իշխանություններու վարած իր բնորոշմամբ ապազգային քաղաքականության պայմաններում մեջ Հայաստանի պատմության ընթացքին առաջին անգամ Բեհապարին պատգամը աղոթքն ու մաղթանքը չհնչեցան ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և իրենք պարտավոր զգացին սրպագրել կատարվածը։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամավորներուն փոխանցեր իր ողջույնն ու հայրապետական օրհնությունը, նշելով, թե հայտնի պատճառներով հնարավորություն չէ ունեցած սահմանված կարգին և ձևավորված ավանդության համաձայն մասնակցելու ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և պատգամավորներուն բերելու Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրապետական պատգամը։ Հանդիպան ընթացքին Վեհապար Հայրապետը նաև անդրադարձավ երկրին և ազգային կյանքի մեջ տիրող մտահոգիչ կացության, ինչպես նաև հայրենիքին առջև ծառացած ծանր մարտահրավերներուն ու հիմնախնդիրներուն։ Նորին սրբությունը իր խոսքին մեջ ընդգծեց, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի, և այս ամբողջականությունն է, որ կազմ է աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի գոյատևման, հարատևության և ազգային իղձերու իրագործման վստահելի հենարանը։ Հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին իր բազմադարյան ծառայության ընթացքին միշտ կանգնած է եղած ազգին և հայրենիքին կողքին, իսկ պետականության պայմաններուն մեջ նաև զորավիկ եղած է իշխանություններուն հզոր և բարեկեցիկ երկիր կերտելու և երջանիկ ապագայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու գործին մեջ։ Բեհապար Հայրապետը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե իր բոլոր կարելիություններով զորակցիլ հայոց պետության ի նպաստ ամեն բարի նախաձեռնության, որոնք ուղված են մեր ժողովրդի բարօրության և հարաշտիմության ապահովման, ինչպես նաև հայրենիքի հզորացման և պայծառ ապագային։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց նորընտիր պատգամավորները, որ իրենց օրենսդիր առաքելությունը կատարեն նախանձախնդրությամբ, հավատարիմ մնան իրենց կոչմանը և ստանձնած պարտավորություններուն և գործեն հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետականության, ամրապնդման ու ժողովրդի բարօրության։ Նորին սրբությունը նաև պատգամեց առաջնորդվել համազգային գերագույն նպատակներու իրագործման բարձր գիտակցությամբ և ժողովրդին օրինակ ծառայել արդարամտությամբ, պարկեշտությամբ և ազնվությամբ։ Բաքվի մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանին մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ մյուս հայ գերիներու նկատմամբ կայացված շինծու դատավճիռներու դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Այս մասին հայտնացեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հուլիսի 31-ին կայացած նիստին շարունակված են հայ գերիներու եւ անոնց պաշտպաններու ելույթները։ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը դատարանն է խնդրած է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը և արդարացնել զինք։ Պատասխան խոսքով հանդես եկած են նաև Արկադի Ղուկասյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Վասիլ Բեգլարյանը, Մադաթ Բաբայանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Մելիքսետ Փաշայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Բաբայանը եւ Էրիկ Ղազարյանը, ինչպես նաեւ անոնցում է մի քանիին պաշտպանները։ Անոնք ներկայացուցած են իրենց փաստարկները, հայտարարելով, որ իրենց մեղավոր չեն ճանչնար առաջնորդված մեղադրանքներով, իսկ պաշտպանները դատարանեն պահանջած են բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռներն ու արտարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Այնուհետև ելույթ ունեցած են այսպես կոչված տուժողներու ներկայացուցիչներն ու դատախազները, պնդելով, թե առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը օրինական և հիմնավորված է։ Նիստի ավարտին նախագահող դատավոր Էլմար Ռահիմովը հայտարարած է վերաքննիչ բողոքներու քննության ավարտի մասին, որ մեյետ դատավորներու խումբը հերացած է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Ռուսիան կցանկանա պահպանել Հայաստանի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, իսկ հապկի մյուս անդամ երկրները նույնպես ունին իրենց շահերն ու Երևանի հետ հարաբերություններու պատմությունը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնած է հապկի մեջ Ռուսիո մնայուն ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ «Մենք կցանկանանք պահպանել Ռուսիո և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդներու կյանքերն ու ճակատագրերը միահյուսված են ոչ թե տասնամյակներով, այլ դարերով»։ Հապկի մյուս անդամ պետություններն ալ ունին իրենց շահերն ու Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններու սեփական պատմությունը», նշած է Վասիլիև։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին. Այսօր Փարիզի մեջ անձրև կսպասվի ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, Վալոնսի մեջ նաև ամպոտ և անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, իսկ Մարսիլիո մեջ պայծառ ամառնային եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև տաք ու արևոտ եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 38-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ։

0: Երեխաներ, իսկ դուք սիրո՞ւմ եք մեր հայրենիքը։
1: Այո, շատ եմ սիրում։
0: Դուք եք մեր հայրենիքը։ Դուք մեր

0: Օրվան լուրերը Մարիետ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 4 օգոստոս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Օգոստոս 2-ին Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Նորընտիր պատգամավորներուն անունով նորին սրբությունը ողջունեցին խմբակցություններու ղեկավարներ Նարեկ Կարապետյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց, թե հակառակ այն իրողության, որ օրենքով սահմանված կարգավորությամբ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման արարողության ընթացքին խոսելու իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այդ իրավունքը այս անգամ չապահովվեցավ։ Ան ավելցուց, որ այդ պատճառով ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը այցելած է Մայր Աթոռ ամենայն հայոց կաթողիկոսին օրհնություն ստանալու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը գծեց, որ որպես հայ եկեղեցվո զավակներ եւ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ իրենց հոգեվոր պարտականություններ այցելել Վեհապար Հայրապետին, աննշեց, թե գործող իշխանություններու վարած իր բնորոշմամբ ապազգային քաղաքականության պայմաններում մեջ Հայաստանի պատմության ընթացքին առաջին անգամ Վեհապարին պատգամը աղոթքն ու մաղթանքը չհնչեցան ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և իրենք պարտավոր զգացին սրբագրել կատարվածը։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամավորներուն փոխանցել իր ողջույնն ու հայրապետական օրհնությունը, նշելով, թե հայտնի պատճառներով հնարավորություն չէ ունեցած սահմանված կարգին և ձևավորված ավանդության համաձայն մասնակցելու ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին և պատգամավորներուն բերելու Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրապետական պատգամը։ Հանդիպան ընթացքին Վեհապար Հայրապետը նաև անդրադարձավ երկրին և ազգային կյանքի մեջ տիրող մտահոգիչ կացության, ինչպես նաև հայրենիքին առջև ծառացած ծանր մարտահրավերներուն ու հիմնախնդիրներուն։ Նորին սրբությունը իր խոսքին մեջ ընդգծեց, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի, և այս ամբողջականությունն է, որ կազմ է աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի գոյատևման, հարատևության և ազգային իղձերու իրագործման վստահելի հենարանը։ Հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին իր բազմադարյան ծառայության ընթացքին միշտ կանգնած է եղած ազգին և հայրենիքին կողքին, իսկ պետականության պայմաններուն մեջ նաև զորավիկ եղած է իշխանություններուն հզոր և բարեկեցիկ երկիր կերտելու և երջանիկ ապագայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու գործին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե իր բոլոր կարելիություններով զորակցիլ հայոց պետության ի նպաստ ամեն բարի նախաձեռնության, որոնք ուղղված են մեր ժողովրդի բարօրության և հարաշտիմության ապահովման, ինչպես նաև հայրենիքի հզորացման և պայծառ ապագային։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց նորընտիր պատգամավորները, որ իրենց օրենսդիր առաքելությունը կատարեն նախանձախնդրությամբ, հավատարիմ մնան իրենց կոչմանը և ստանձնած պարտավորություններուն և գործեն հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետականության, ամրապնդման ու ժողովրդի բարօրության։ Նորին սրբությունը նաև պատգամեց առաջնորդվել համազգային գերագույն նպատակներու իրագործման բարձր գիտակցությամբ և ժողովրդին օրինակ ծառայել արդարամտությամբ, պարկեշտությամբ և ազնվությամբ։ Բաքվի մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանին մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ մյուս հայ գերիներու նկատմամբ կայացված շինծու դատավճիռներու դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Այս մասին հայտնած են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հուլիս 31-ին կայացած նիստին շարունակված են հայ գերիներու եւ անոնց պաշտպաններու ելույթները։ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը դատարանը խնդրած է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը և արտարացնել զինք։ Պատասխան խոսքով հանդես եկած են նաև Արկադի Ղուկասյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Վասիլ Բեգլարյանը, Մադաթ Բաբայանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Մելիքսետ Փաշայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Բաբայանը եւ Էրիկ Ղազարյանը, ինչպես նաեւ անոնցում է մի քանիին պաշտպանները։ Անոնք ներկայացուցած են իրենց փաստարկները, հայտարարելով, որ իրենց մեղավոր չեն ճանչնար առաջնորդված մեղադրանքներով, իսկ պաշտպանները դատարանեն պահանջած են բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռներն ու արտարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Այնուհետև ելույթ ունեցած են այսպես կոչված տուժողներու ներկայացուցիչներն ու դատախազները, պնդելով, թե առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը օրինական և հիմնավորված է։ Նիստի ավարտին նախագահող դատավոր Էլմար Ռահիմովը հայտարարած է վերաքննիչ բողոքներու քննության ավարտի մասին, որ մեյետք դատավորներու խումբը հերացած է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Ռուսիան կցանկանա պահպանել Հայաստանի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, իսկ հապկի մյուս անդամ երկրները նույնպես ունին իրենց շահերն ու Երևանի հետ հարաբերություններու պատմությունը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնած է հապկի մեջ Ռուսիո մնայուն ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ «Մենք կցանկանանք պահպանել Ռուսիո և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդներու կյանքերն ու ճակատագրերը միահյուսված են ոչ թե տասնամյակներով, այլ դարերով»։ Հապկի մյուս անդամ պետություններն ալ ունին իրենց շահերն ու Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններու սեփական պատմությունը», նշած է Վասիլիև։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ անձրև կսպասվի ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, Վալոնսի մեջ նաև ամպոտ և անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, իսկ Մարսիլիո մեջ պայծառ ամառնային եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև տաք ու արևոտ եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 38-ի։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 4 օգոստոս 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Օգոստոս 2-ին Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան խմբակցություններու պատգամավորները։ Նորընտիր պատգամավորներուն անունով նորին սրբությունը ողջունեցին խմբակցություններու ղեկավարներ Նարեկ Կարապետյանն ու Աննա Գրիգորյանը։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան իր խոսքին մեջ նշեց, թե հակառակ այն իրողության, որ օրենքով սահմանված կարգավորությամբ ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման արարողության ընթացքին խոսելու իրավունքը վերապահված է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, այդ իրավունքը այս անգամ չապահովվեցավ։ Ան ավելցուց, որ այդ պատճառով ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը այցելած է Մայր Աթոռ ամենայն հայոց կաթողիկոսեն օրնություն ստանալու նպատակով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ընդգծեց, որ որպես հայ եկեղեցվոս զավակներ եւ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի պատգամավորներ իրենց հոգևոր պարտականություններ այցելել Բեհապար Հայրապետին, ան նշեց, թե գործող իշխանություններու վարած իր բնորոշմամբ ապազգային քաղաքականության պայմաններում մեջ Հայաստանի պատմության ընթացքին առաջին անգամ Բեհապարին պատգամը աղոթքն ու մաղթանքը չհնչեցան ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին և իրենք պարտավոր զգացին սրպագրել կատարվածը։ Այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը պատգամավորներուն փոխանցել իր ողջույնն ու հայրապետական օրհնությունը, նշելով, թե հայտնի պատճառներով հնարավորություն չէ ունեցած սահմանված կարգին և ձևավորված ավանդության համաձայն մասնակցելու ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին և պատգամավորներուն բերելու Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրապետական պատգամը։ Հանդիպան ընթացքին Վեհապար Հայրապետը նաև անդրադարձավ երկրին և ազգային կյանքի մեջ տիրող մտահոգիչ կացության, ինչպես նաև հայրենիքին առջև ծառացած ծանր մարտահրավերներուն ու հիմնախնդիրներուն։ Նորին սրբությունը իր խոսքին մեջ ընդգծեց, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք և մեկ եկեղեցի, և այս ամբողջականությունն է, որ կազմե աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի գոյատևման, հարատևության և ազգային իղծերու իրագործման վստահելի հենարանը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր բազմադարյան ծառայության ընթացքին միշտ կանգնած է եղած ազգին և հայրենիքին կողքին, իսկ պետականության պայմաններուն մեջ նաև զորավիկ եղած է իշխանություններուն հզոր և բարեկեցիկ երկիր կերտելու և երջանիկ ապագայի ազնիվ հույսերը իրականություն դարձնելու գործին մեջ։ Վեհապար Հայրապետը շեշտեց, որ եկեղեցին պիտի շարունակե իր բոլոր կարելիություններով զորակցիլ հայոց պետության ի նպաստ ամեն բարի նախաձեռնության, որոնք ուղղված են մեր ժողովրդի բարօրության և հարաշտիմության ապահովման, ինչպես նաև հայրենիքի հզորացման և պայծառ ապագային։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման աշխատանքներու մեկնարկին առիթով ամենայն հայոց կաթողիկոսը հորդորեց նորընտիր պատգամավորները, որ իրենց օրենսդիր առաքելությունը կատարեն նախանձախնդրությամբ, հավատարիմ մնան իրենց կոչմանը և ստանձնած պարտավորություններուն և գործեն հանուն հայրենիքի անվտանգության, հայոց անկախ պետականության, ամրապնդման ու ժողովրդի բարօրության։ Նորին սրբությունը նաև պատգամեց առաջնորդվել համազգային գերագույն նպատակներու իրագործման բարձր գիտակցությամբ և ժողովրդին օրինակ ծառայել արդարամտությամբ, պարկեշտությամբ և ազնվությամբ։ Բաքվի մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանին մեջ ավարտված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներու եւ մյուս հայ գերիներու նկատմամբ կայացված շինծու դատավճիռներու դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքներու քննությունը։ Այս մասին հայտնած են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հուլիս 31-ին կայացած նիստին շարունակված են հայ գերիներու եւ անոնց պաշտպաններու ելույթները։ Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանը դատարանը խնդրած է բեկանել առաջին Ատյանի դատարանի դատավճիռը և արտարացնել զինք։ Պատասխան խոսքով հանդես եկած են նաև Արկադի Ղուկասյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Վասիլ Բեգլարյանը, Մադաթ Բաբայանը, Գուրգեն Ստեփանյանը, Մելիքսետ Փաշայանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Ալավերդյանը, Լևոն Բաբայանը եւ Էրիկ Ղազարյանը, ինչպես նաեւ անոնցում է մի քանիին պաշտպանները։ Անոնք ներկայացուցած են իրենց փաստարկները, հայտարարելով, որ իրենց մեղավոր չեն ճանչնար առաջնորդված մեղադրանքներով, իսկ պաշտպանները դատարանեն պահանջած են բեկանել առաջին ատյանի դատավճիռներն ու արտարացնել իրենց պաշտպանյալները։ Այնուհետև ելույթ ունեցած են այսպես կոչված տուժողներու ներկայացուցիչներն ու դատախազները, պնդելով, թե առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը օրինական և հիմնավորված է։ Նիստի ավարտին նախագահող դատավոր Էլմար Ռահիմովը հայտարարած է վերաքննիչ բողոքներու քննության ավարտի մասին, որ մեյետք դատավորներու խումբը հերացած է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու համար։ Ռուսիան կցանկանա պահպանել Հայաստանի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, իսկ հապկի մյուս անդամ երկրները նույնպես ունին իրենց շահերն ու Երևանի հետ հարաբերություններու պատմությունը։ Այս մասին Ռիա Նովոստին հայտնած է հապկի մեջ ռուսիո-մնայուն ներկայացուցիչ Վիկտոր Վասիլևը։ «Մենք կցանկանանք պահպանել Ռուսիո և Հայաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ մեր ժողովուրդներու կյանքերն ու ճակատագրերը միահյուսված են ոչ թե տասնամյակներով, այլ դարերով»։ Հապկի մյուս անդամ պետություններն ալ ունին իրենց շահերն ու Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններու սեփական պատմությունը», նշած է Վասիլիև։ Քանի մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ անձրև կսպասվի ջերմաստիճանը պիտի հասնի 31-ի, Վալոնսի մեջ նաև ամպոտ և անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 34-ի, իսկ Մարսիլիո մեջ պայծառ ամառնային եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 32-ի, Երևանի մեջ նաև տաք ու արևոտ եղանակ է և ջերմաստիճանը կհասնի 38-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր կմաղթեմ բոլորիդ։

ծավրին թրավերու, ծուլվեց կապույտ երկինքների, կյանքը ոչինչ ետ չի բերում, նա տաղանում է բոլորին, ու հազար

արունը զմրուխտով է բացվել, թողեք այն այսօր երկեմ ձեզ համար, ուներեք ինձ տղերք, որ մենակ եմ երկում

գիտարներին։ Չարասցե բարի աստվածը, որ խաչեք նրանց հայացքը, աշխարի ցավով լցված է, նույն պահին կվարակվեք, իսկ հետո այդ տառապանքը, կես թախից կիսահեգնանքը,

Այսիկանով բրին է, վստիկ են է ամացավ, որ սեմ ուր դեղեն էի, որով է դեպ հայրուն, ով գիտե, վստիկ երգիր, ոտ սա ինչի հանել

Լուր քայլում է տղան եւ հոգին նրա սև է նա այսօր կորցրեց իր սիրած աղջկան որը իմ կարծիքով պարզապես մի պոռնիկ էր նա իր սերը ծախեց ու գնաց ռեստորան մի դխրիր իմ ընկեր նա կոշիկդ չարժեր եւ հիմար կլինես դու եթե կարծես որ կորցրել ես մի գանձ որ երբեք չես գտնի պարզապես նա տիկնիկ է գեղեցիկ հագնված ու այնքան գեղեցիկ ժպիտով որ ափսոս դա նրա սեփականն է Միշտ այդպես է լինում, երբ կատվին չապիտ շատ է սիրում, Փաղաքշում ու խաղում նրա հետ, նա ճանկերն է խրում, ու պոչը շարժելով կամացուկ հեռանում, միշտ այդպես է լինում,